بله به قص که دنیم بالا خو بدنه و بیای وایم البندنه و امی وانا حب و حبودی سبیم پیش بری و گذاری نزیز جبر وی کجی مساج خواه بلزینن بشینن کامل ایموجی و بنرن هلا ونج کی جان حذکن کی جان ددن

0: و هل سر چاوی خود خی وکی کود بیجی حیرا تمام ایدی بس یارن و او خیال شکستن
1: دنیا یکی بفایده
0: بله او خیال شکستن و ایموجی اوه یکو تام وها مروا ایفاده دکه ایموجی که او ساجمه رشاندیه که تیمه ایشابان
1: ایموجی اوه ها گلک جران نپیویسته

0: حسن خوشگاه شب نبود چی کسانه گوتیه دعای کش مرا شاندیه اف چیه به جای نیا و بخیر دست خو بلند کریه
1: وای سر چالسه سر
0: آره او وکی دن چه به جای قلب کی سور دل کی سور و رنگین جمرا شاندیه وای سر سر سر چه باور کی به خبردان به آخر
1: نه خوشگاه ما جمرا اموجی اک شاندیه تفکره فکره او دست خو اها وها دانی سر چنا خو نا فکره دا چول علی چپی دنیره
0: بریه خو دل جی بلین کریه چا خو جی بلین کریه
1: بریه انی خاره بریه جی بلین کریه
0: هلو تو سا گوت گرو تو خوازی سا وجه اوی تا معنا همه ولی سر چا وره
1: دنگی وجه همه
0: اره او وکی دن که که منو سرت وجه سلاو خوش مرا شاندی سلاو نوی چا بنره سلاو نگوت یا سلاوا نگوت یا سلاو که حسن خوشکا شب نه چکو سا نگوت یا دعای کش مرا شاندیه اف چیه به جای نیا و بخیر
1: اره
0: دست خواه بلین کریه
1: وی سر چاوسه سر
0: اره او وکی دن چه به جای قلبه کی سور دله کی سور و رنگین جمرا شاندیه وی سر سرا سر چاوه باور کی به خبردان به آخافتن به نویس ام راست راست جدله هفهم

0: دما کومرو ایموجی کی دبینه دلی کول سر به فکر جی
1: تا گوت معنی وان ای وسا جهان نفسه حیا سپورت دوی الدتی که کس عبد الله او قلبا کو به چاوین سوری تجه قلب و دل تجه حس کرن به ویا وی شان دیجمره وی ساعتا تا خوش مگو تبو لسان اینستاگرام اجی و کارن هستو حسیاری خواه به ایموجیان جمره بر رک

پنیچک سترانکی جد خوازن سترانا دردو ام دخوازن و لیغ مگلی که کیف خوش ببین و دبیجه به وی آوائی از سپاسی خوش اشتار دشین

باور که دلی ربن بیته جی کستی براستی اوینداری خورا گوتی اگاو گوازتر لگل چاوی خواه نبینیم دبه کودلی مپاری که دیشکی شخواه دی جیانه ما روژانه دی جی وسایه ای گوان بیترین جوان حز دکن اوینداری ما حز کریه ما درگیستیه ما آن جی حوال جیانه ما گاو گوام لگل چاوی خواه نبینی چاوی ما هرگاو لوان دگره وام دزانو کوپه اوین جی جیان هر داییم تامسار که گوتی سراب و ریز نسرین از جانتار یا کرم دون ستراناد ریزه دی جی احمد دون او دیداوی دی جی جمعت که خواه را ستی مولوده را دخوازم او تالیه جی گوتی شخوش که خواه را حنیفه دشینم کرم دون او هیبوکانا جمعه را نویساندیه سر سرا سر چاوا همجی سلاوی گرم جوی داری حتی انتال یای ای گودنا و عربی خواه در ری و ریویتیه دکن جوه توه کاره دشینین و امدی سه هجمارا خواه واسا بی تیخم بیراوه 0512-818-318 دون دکارن مساج و پیام خواه جمارا بینی بیسینین هر وقت دین روپه لامه یا اینستاگرامی ترت کردی رادیو حساب ما فرمی لوگو یا ما سوره دوی دره اون دکارن ما بشو پینین مساج و پیام خواه جمارا بینی بیسینین بکرم کن هیدی هیدی اون راجن تلفون خواه جمارا بشینین و امدی سه هفراگوی خواه بدن سترانا سلطانی